Neti senda lizu tene ti siri ya mulegi na amasika koli na wali ti tene ala sara tene polele ala kerte ti ala koka pangana ya ti akota tene suake ba tene ti fini ti ala agigi ti ala ti kekereke na mungo maboko na amasika koli na awali so ayeke kpengba ala so na lege ti pialo voix d'autonomisation lege ti tene pikango patara nzoni duti siri maingo aga na kozo sebi afrika e dabe ti ala so kua singani e sara ni maboko na maboko na ndokua conciliation ressources na ndoa masinika ayeke mungo na mboko ti orance jusqu'à ngombe si agene ti fade e dabe ti ala so ayeke pakara roland sylvestre dawa loke expert tënë ti ndo ti wango ti nzoni duti wala espace civique nga pakara sir narcisse diber so loke oko ti consortium m3d singa tënga ti gene ti yeke fade pakara feralin loke oko ti consortium cr aduka ti mbi mbi tene na ala ngbala kue na ndö dafon ti maingo na siri e wara tere tënë ti ambeni andapre ti dafonu na ndeke loka

0: ala iki gibecha la nandutimbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legina asiona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fonon ondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sangu.
0: Stop Atene, mbeni pialo si da fonon ndeke luka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.